Щедре брата Сангвіна Апта, чека млода вида свеклі, вони люмите реченіче, люб репресона куття, амо, не ці лецю на сметя, амо, трема